0: var veldig snill, klok og tok gode valg.
1: Jeg synes han har vært en sånn fantastisk fyr. Og så var jeg her i går med blomster, og da så jeg at det var ikke et eneste flagg. Så i dag fant jeg frem med 17. mai-flagg, og så gikk jeg og satte her da.

0: Ja, våre nordiske naboer sørger også over kong Haralds bortgang. Han var et fint menneske med glimt I øyet og et stort hjerte, skriver kong Fredrik av Danmark om mannen han kalte onkel Harald. Marie Rønde, du kongehusekspert for TV2 Danmark. Hvordan blir kong Haralds bortgang tatt imot av det danske folket?
1: Danskerne følger meget med I det, der sker I Oslo lige nu, og har fulgt meget med også under kongens sygdom og indlæggelse. Og rigtig mange berørte over at se, hvordan en hel nation slår ring om kongehuset og om kongefamilien. Og det hav af blomster, som blev fulgt op af en skov af paraplyer den anden aften, hvor himlen åbnede sig, men alligevel så trodsede nordmændene den silende regn og tog til slottet for at sige farvel til deres konge. Det var meget rørende, og det rørte også rigtig mange danskere at følge med i de billeder, og alle de smukke ord, der blevet sagt om deres konge, det rører også danskerne, og jeg tror også mange nok tænker lidt på dronning Margrethe. Dels fordi dronning Margrethe jo har mistet en god ven, hun har mistet et familiemedlem, men mange tænker måske også på, at vi jo også har en ældre dronning Margrethe, og hvordan bliver det mon den dag, vi skal tage afsked med en højt elsket og højt respekteret monark.
0: Og kong Fredrik av Danmark kaller jo kong Harald for onkel I sitt offisielle kondolansebrev. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom det norske og danske kongehuset?
1: Ja, det var jo faktisk et meget privat og personligt kondolansebrev fra kong Frederik og dronning Mary. Det var jo ikke til hans majestæt, kong Håkon. Det var jo til Håkon og Mette Marit og tante Sonja og onkel Harald. Og det jo sådan forholdet Det jo et familieforhold. Det et venskabsforhold. Det den ældre generation, som venner og har været på ferier sammen. Dronning Margrethe kender jo Norge bedre end mange nordmænd, har kong Harald sagt. Og også I den unge generation, altså det nye norske kongepar og det danske kongepar, jo ud over at være kolleger, så de jo også venner og hinandens fortrolige og hjælp og støtte, når tingene svære. Der jo ikke mange, som kender det at vokse op og vide, at man en dag skal være statsoverhoved, men den ting har kong Håkon og kong Frederik jo haft til fælles og har kunne tale om. Og det at komme ind I en kongefamilie har vores to dronninger jo kunne tale om. Så de har et stærkt fællesskab og et stærkt bånd. Og jeg synes, man kunne mærke det meget tydeligt, da vi var på statsbesøg til Norge I 2024, efter kong Frederik og dronning Mary var blevet nyudråbt kongepar I Danmark. Man kunne se og fornemme, at det her det var ikke bare et officielt statsbesøg, det var også et besøg mellem gode venner.
0: Ja, hvordan tror du samarbejde mellem kong Fredrik og kong Håkon, som man kanskje omtaler som sin fetter, blir da?
1: Det blir et stærkt samarbejde, og det blir et samarbejde, hvor de kommer til at bruge hinanden, ligesom hoffene bruger hinanden, det danske hof og det norske hof, og for den sags skyld også det svenske, taler jo sammen og vender ting. Og ligeledes tror jeg også, de to konger vil komme til at bruge hinanden, for hvorfor skulle de ikke gøre det, når nu de gode venner, og når de familie. Deres forældre jo vokset op som venner også, og det smitter jo af også på næste generation. Så jeg sikker på, at de finder styrke I at hjælpe hinanden. Kong Frederik og dronning Mary har jo selvfølgelig også fulgt med I dronning Mette Marits sygdom og været en støtte for det nye norske kongepar også I den situation. Så det jeg helt sikker på, at det vil fortsætte.
0: Hvilken betydning tror du kong Harald hadde for samholdet I Norden?
1: Han har jo stået, som nogle nordmænd har sagt til mig her de seneste dage, hvor jeg har været I Oslo, han har jo stået som en bautasten, som en styrmand og som en landsbedstefar for sit land. Men jeg tror også, han har gjort det for de nordiske monarkier. Han har jo haft sådan en afvæbnende façon, et smil og et grin, som kunne få folk til at slappe af, hvad enten det var statsoverhoveder eller helt almindelige nordmænd. Og som dronning Margrethe sagde engang, hvor hun talte til kong Harald I en tale, sagde hun jo også om hans humor, at den så typisk for dig. En latter, der kommer fra hjertet, få kan le som du og få andre til at le med. Og jeg tror, den der kombination af at kunne være afvæbnende og have et glimt I øjet samtidig med, at man var en statsmand, det tror jeg har været helt særligt for den rolle, som kong Harald har haft med at binde landet sammen og også binde vores kongehuse sammen i Norden.
0: Marie Rende, tak skal du ha. En bauta i Norden, som hun sier. Under signingsferden i 1992 holdt kong Harald en tale til gjenlevende og etterlatte etter partisanene i Finnmark. I talen ga kongen en anerkjennelse av innsatsen partisanene la ned i motstandskampen under 2. verdenskrig. Ordene fra kongen gjorde at han fikk en spesiell plass i finnmarkingens hjerter.
2: Bygda Kiberg i Øst-Finnmark. Her levde minnene fra 2. verdenskrig om alle som offret sine liv i kampen mot den tyske stormakta. Det skulle gå mange tiår før partisanene fikk en anerkjennelse og respekt for den innsatsen de gjorde. Kong Haralds tale foran minnebautaen i Kiberg rørte dypt i hjertene til finnmarkingene.
3: Det kan være smertelig å måtte se historie i et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette. Når jeg står her foran et monument over en del av vår historie, som til dels har vært tiet i gjeld.
2: Under 2. verdenskrig deltok mange unge og voksne menn i motstandskampene på lag med russiske styrker. De ble kalt partisaner. Etter krigen var ikke lenger Russland vår allierte, og mange partisaner ble sett ned på, og innsatsen deres ble tiet i gjeld.
3: Det kalde forhold mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her i fylket enn i andre deler av landet. I dag bedømmes det sovjetiske systemet historisk sett som et forfeilet politisk forsøk. Men jeg er redd vi urettmessig kan ha påført enkelte store personlige belastninger i skyggen av den kalde krigen.
2: Hverken de som overlevde krigen, eller de etterlatte etter de som mistet sine liv i motstandskampen, fikk en anerkjennelse, ikke før kongen kom til Finnmark i 1992.
4: For det kom jo gråtende folk, eller folk med tårer i øynene da, takket meg for hva jeg hadde sagt. Så jeg var ikke klar over på det tidspunkt at det var så sterkt som det var.
2: Finnmarkingene hadde opplevd krigens brutalitet på kroppen, og enkelte som i mange tiår ble forfulgt og overvåket, savnet en forståelse av påkjenningene krigen hadde ført med seg. Kongens unnskyldning gjorde at finnmarkingene følte at de endelig hadde fått aktelse for sin krigsinnsats.

Det står skrevet i Paulus brev til romerne. Jaktige mis, eller et svaras. Jaktige jame, et svaras. Jus mi ellit, det mi ellit, herre. Jus mi jamit, det mi jamit, herre. Jus mi ellit, det jamit, det mi gullat, herre. Tasko Kristus jami, ja ella voi solyksi sihke jamit, ja elli olmit, herra. Nu tjuotja, herra saami. Slik lyder Herrens ord.

Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: I en fullsatt kirke sto kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus sammen på første rad.
1: Ja, jeg synes synd på dem. Det er tøft, men jeg synes jo han klarer seg veldig fint, spesielt den nye kongen vår, da. Kong Haakon den 8. Jeg har vært med på Haakon den 7. også, så jeg har hatt mange.
0: Langt fra alle fikk plass, men 400 mennesker fikk oppleve sørgegudstjenesten for kong Harald i Asker kirke.
2: Jeg synes det var veldig fint, og jeg ser det litt sånn en sånn litt sånn glede også, jeg hadde fyrfilen, det livet han har hatt var fantastisk. Masse positivt, synes jeg. Så jeg feirer livet hans,
3: jeg. Jeg synes det var mest fint, men også trist.
4: Det var en veldig fin gudstjeneste. Det var veldig stort, og vi har jo, det har jo vært mye de siste dagene. Så det var veldig fint å komme hit i dag. Og se kongefamilien. Kom inn, vi satt bakerst da, så vi så ikke så mye, men det er bare veldig fint og rørende at folket samler seg.
1: Det er kjempefint. Preken var flott og høytidlig og fint, alt sammen. Veldig bra.
5: Jeg synes det ble en sterk gudstjeneste. Fin, verdig. Preget av stillhet og sorg og alvor, akkurat sånn som det skulle være.

0: folk som är i med makta på något styre på en helt annan måte och fremstår på en helt annan måte. Mm. Så för dem så var det också väldigt stort då att kunna vara en del av detta vi och føle att de är norske.
1: Så flott, det kan.
2: Ja, då låg vi faktiskt samma säng i Trondheim. Alltså inte samma men
3: vi låg faktiskt jag flyttade akkurat till Trondheim 2016
1: i sommar.
3: Och då akkurat startat ny jobb.
1: Ja,
3: så då var vi var vår
0: hver vår säng i Trondheim, det är inte värst.
1: Detta visste inte jag på förhand, det ska jag bara säga. Men du ble invitert. Nå tar vi, må bare høre litt om den festen du var på bak her da. Daværende kronprinsfar fylte 50 år som leder av 4H. Så ble du invitert dit. Hvordan var det for deg da å gå inn der og hilse på de kongelige? Fortell nå, Martin.
2: Du vet den følelsen når du skal, når du går en trapp og så glemmer du at det trinn til. Du litt sånn, sånn, ja. Det skjedde meg opp, for når du kommer inn der, så skal du gå over til venstre, da kommer du garderoben. Og du snubler opp, for det sånn, oi, wow, her var det staselig og fint. Så blir du så hengt av det tøyet, og så skal du gå opp, og så skal du hilse på. Og hva sier man da? Sier du du, dem? Sier du hans majestet? Sier du, du vet ikke, du starter der. Og så har vi da mottagelse etterpå.
1: Og så var det jo mat, det var jo, dere fikk bespisning og sånn. Jeg vet at du tok deg litt friheter under det måltidet.
2: Jeg gjorde det.
1: Ja. Få høre da.
2: Forsynet meg tre ganger av desserten.
1: Var det lov?
2: Ja, jeg fikk lov. Men? Jeg fikk lov, men det vel ikke kutyme å gjøre det. Nei. Så jeg vet ikke hva formål farfar sier når du ser det her, men ja.
1: Ja. Men du, så skjer det noe like før dere skal dra. Ja. Du setter deg ned, og hva skjer?
2: Ja, kvelden over. Folk begynner å gå. Jeg skal vente på en annen, så de fleste følger med. Setter meg på en benk. Sitter på benken der da. Plutselig setter seg en fyr ved siden av meg. Og jeg ser, og så bare... Det kongen, det kongen. Og da har du startet kvelden sånn, hva skal vi si? Og jeg har spist tre desserter. Hva sa du da? Jeg sa, jeg må nesten hilse på deg. Jeg heter Martin Holven, hei hei. Ja, så sa han, ja jeg kongen. Og så snakker vi litt om organisasjonslivet. Vi snakker om tale ved 2016.
1: Jeg har
2: sagt tusen takk til han. Det var helt magisk å få sagt og snakke om det. Og så... Må jeg selvfølgelig spørre kongen nå da, sånn der, altså, ja, hvordan har kvelden vært for deg? Eller for deg da, sier jeg sikkert da, du kan jeg sa, jeg vet ikke, men for kongen, jeg husker ikke godt det. Så sier han sånn, vært jævlig kaldt. For det var kaldt, det var sånn typisk august, sånn september kveld som det her. Det var sol på dagen, jeg var litt varme, jeg hadde sommerdress på meg, og jeg frøs altså alle sammen. Og da, og så sa kongen etter meg, så sa jeg, ja, så vi bandra, sa han, ja. Ja. Så enig om det da. Det var fantastisk. Og bare den varmen som kongen, altså det er jo selvfølgelig når kongen setter seg ned ved siden av deg, så blir man litt sånn, skal jeg gå nå?
1: Jeg synes
2: nå?
1: Du taklet dette veldig bra, Martin.
2: Tusen takk.
1: Takk for at du fortalte din historie, nå håper jeg det går bra at dere virkelig snakker mye kurdisk hjemme. Ja, jeg holdt på å si, du får hilse dine foreldre.
0: Det skal jeg gjøre. Mamma ser sikkert på, så hun hilser.
1: Takk for at dere kom.
0: Sikkert også.
2: Takk for det.
0: Takk selv.
1: Det strømmer på med hilsener fra fjern og nær og store og små, og det er godt å vite at disse nydelige tegningene og hilsene blir tatt vare på for ettertiden. Og det har vært ganske mye regn i Oslo i det siste, men jeg har latt meg fortelle at disse skal tørkes, og så skal de arkiveres. Så... Nydelig, og jeg tror det er bare å fortsette å komme ned med både blomster og lys og tegninger. Det var jo etter kong Olavs død i 1991 at nordmenn begynte å tenne lys og legge ned blomster foran slottet, og den gangen så var jo det faktisk en ganske unorsk tradisjon. Jeg har fått med to gjester som husker januar 1991 veldig godt. Velkommen!
4: Hei!
1: Ja, hei! Farvin og Sandi,
4: velkommen!
5: Tusen takk!
1: Altså, husker du godt, du kan ikke ha vært gamle karen i 91, du Sandi, men hva husker du da?
5: Du, jeg var 4,5 i januar 91, og jeg tror da vi mistet kong Olav, så var det første tydelige minnet jeg har. Ja. Og sånn i retrospekt, kanskje første gang jeg fikk på en måte følelsen av å være i takt med det norske samfunnet.
1: Ja, var det så sterk opplevelse?
5: Ja, altså, jeg husker at storesøsteren min fortalte meg da jeg våkna at kongen var død.
1: Ja.
5: Og hun gråt da hun gjorde det, og så forsto jeg at okay, hun gråt som om vi hadde mistet vår bestefar. Ja. Og fra da, og jeg husker de dagene etter, så